0: عمرك في شلاب اللي قمحين وفرع اللي شرام لول ملول.
1: كنشوف شي افلام بحال شي فيلم وانا فيه، ولكن هاد الفيلم ماشي ديالي. كاين وشكون انا ودابا كنشوف العكس، كنهضر مع الناس كنضحك حتى، ولكن من الداخل شي فراغ ولا صمت. حتى اللغه ولات غريبه شويه، كنقول الكلمات ولكن ما كنوصلش بحال اللي قبل، محبوس والكلام بوحدو غير هو اللي كيدور. في الدار، ولا في الزنقه اللي تربيت فيها، كاين ضيف فيه عارف البلاصه ولكن ما حس براسي فيها.
2: فرانشمون جو ني سي با اكزاكتومون سو كي
1: يمكن ماشي البلايص
2: جو ريفي، يمكن لو ماتان
1: انا اللي تلت، ولا يمكن
2: لي ميم اندوا.
1: عمري كنت
2: لي ميم فيزاج مي سو ني بلو باغي، سي كوم سي سي ني با فريمون موا كي في سا، كوم سي جو ريغارد ان فيلم جو سوي دي دون مي ce n'est pas le mien. Avant c'était plus clair, je savais un peu qui j'étais, où j'étais. Maintenant non, je parle avec les gens, je rigole aussi, mais à l'intérieur il n'y a rien, comme un vide ou un silence que personne n'entend. Même la langue elle devient étrange, je dis les mots mais je ne les sens pas, comme si les émotions restent bloquées et les mots sortent seuls. Même chez moi ou dans ma rue, je me sens comme un invité. Je connais l'endroit, mais je ne me sens pas dedans. Peut-être ce n'est pas le lieu. Ils ont changé. Peut-être c'est moi. Ou peut-être je n'ai jamais vraiment appartenu. Je ne sais pas. Je suis juste. Que je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi.